0: Radio Delta.
1: Grešim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem.

Hodovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih. U subotu,

0: 7 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Održan mirni prosvjed u Drnišu, građani traže konkretne odgovore. SAD izdao optužnicu protiv Raula Castra, Trump tvrdi SAD oslobađa Kubu, Aston Villa osvojila Europsku ligu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu svi strahovali. Podsjetili su kako su građani Drniša godinama živjeli uz osobu koja je već oduzela ljudski život, koja je prijetila ljudima po gradu i od koje se očekivalo da će ponoviti zločin, što se nažalost obistinilo, jedna od organizatorica prosvjeda Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Sustav je zakazao, to smo jasno iskomunicirali. Državni zakoni nisu nas dovoljno zaštitili od ubojice. Mehanizmi su zakazali. Vjerujem da svi dijelite isto mišljenje i nije večeras bilo lako stati ovdje ovako ispred vas i biti vaš glas.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, ali nedovoljno ljudi. U srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu jučer je započela i krizna intervencija koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić Šimetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
0: Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i državnom odvjetništvu na dijelu su inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet tada nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
5: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
1: Media servis. Vijesti.
0: SAD oslobađa Kubu, poručio američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra. Ipak odbacio je upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos, potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom.
6: They've really lost control of Cuba.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili se Europsku ligu. U finalu su Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa povela u 41. minuti golom Tillermansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u 3. minuti sučeva dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strilac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villa to je četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola iz Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
7: možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
0: Zagreb će protiv Ribola igrati sutra u 17 sati, a od 19.30 igraju Nekse i Gorica, finale na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa, s njim je razgovarao Damir Tabaković.
8: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
0: Vijestima iz sporta dodajmo kako je Borna Gojo stigao na korak do glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igrat će protiv Austrijanca Rodionova nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tie breaku protiv Portugalca Roše. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: U unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.

Na dlanu mi piše Vana u 7:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Prekrasno jutro, vedro, sunčano. Evo, kreću nam oni lijepi sunčani dani, pa čak i vrući, i malo će burica to držati pod kontrolom, ali onda kad krene iza 30, onda ćemo svi zazivati ove dane kada smo morali malo se bolje obući i ujutro i navječer. Trenutno imamo 17 stupnjeva, maksimalac danas do 27. Četvrtak je tu, već smo u drugoj polovici tjedna. Kad dođe četvrtak, znamo za tre nam stiže i vikend i veselimo se i tom vikendu koji će također biti sunčan i vruć. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i ostanite s nama jer s nama ste informirani i super sviramo.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020-311-625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Opet ljubim prvi put, Toni Cetinski u 7.33, a Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za Metković, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada narodna u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja.
1: Ovdje hladno je, u meni tako hladno je.

0: malo ja, malo život, ko to zna. Evo, maske su pale, Borna Čop, 7.41. U općini Kula Norinska u tijeku je projekt izgradnje optičke mreže koja će mještanima i poslovnim korisnicima omogućiti znatno brži i stabilniji internet u njihovim domovima i objektima. U sklopu projekta priključak na novu mrežu je potpuno besplatan, korisnicima će biti dostupne vrlo visoke brzine interneta. Dodatna prednost je što će svaki korisnik moći sam odabrati operatera kod kojeg želi koristiti uslugu bez ograničenja. Kako bi se mreža mogla izvesti do pojedine nekretnine, potrebno je ispuniti i predati izjavu o interesu, odnosno suglasnost za priključenje. Obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici općine Kula Norinska, u prostorijama općine ili putem informativnog letka. Ispunjenu izjavu moguće je poslati elektroničkom poštom ili je osobno donijeti u općinu koja će je potom proslijediti nadležnima. Evo, svi zainteresirani mještani, ako želite, uključite se u projekt i iskoristite ovu priliku.
1: Jutro uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova, pa polako. Još danas na graničnom prijelazu Gabela Polje vrše se radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica, pa je granični prijelaz privremeno zatvoren za sav promet. Danas, dakle, do ponoći, birajte alternativne pravce. Zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta, cesta na dionici Raba-Duba biti će zatvorena za promet u noći večera sa četvrtka na petak i petka na subotu u razdoblju od 21 sat pa do 4 sata ujutro. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: you coming in, or what?
1: Osam je sati.
2: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni. Ćorić tvrdi da je za inflaciju kriv gospodarski rast, a isto ponavlja i premijer Andrej Plenković.
3: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
1: SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra, koju je nazvao vrlo velikim danom. Američko ministarstvo podiglo je optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra, optužujući ga za ubojstva iz 1996. kada su srušena 2 civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel optužnicu je nazvao političkim manevrom bez ikakve pravne osnove. Trump je odbacio upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos. Potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom. Stolnotenisači Pule novi su prvaci Hrvatske. U drugom susretu finala Superlige na svom terenu slavili su Zagreb s 3-2 i tako osvojili prvi naslov prvaka Hrvatske u povijesti kluba. Pula od početka sezone slovila za jednog od glavnih favorita, a to je potvrdila i u arenama. Osnovni dio prvenstva završila na vrhu ljestvice, čime izborila izravan plasman u polufinale do igravanja. Tamo je u 2 susreta bila bolja od Maratona, dok je u finalu s ukupnih 2-0 slavila Zagreb. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 20, Zagreb 19, Rijeka 18, Osijek 14. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

Klapa Kambi u 8.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Lijepo jutro, sunčano, vedro. Što nas točno očekuje ovoga četvrtka 21. svibnja? Većinom sunčano, puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje jak, bura na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 pa do 28 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 21 stupnju. Biometeorološke prilike danas će biti povoljne. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma. A opće stanje organizma će se poboljšati ako ostanete s nama, jer sviramo samo najbolje.

Amel Ćurić, dugo ga nismo čuli, neizdrživo u 8.36. A danas vam je zadnji dan prijave ako želite da vaše dijete svira neki instrument, odnosno ako ga želite upisati u osnovnu glazbenu školu Metković i Kula Norenska. Pa evo, prijave su online i to možete učiniti još samo danas. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rok, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, a u područnom odjelu Kula Norenska mogu se upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije, a prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online u glazbenu predškolu, upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijavnice nalaze se na mrežnoj stranici škole pod rubrikom upisi na www.ogs-metković.hr. Još jednom ponavljam, danas je zadnji dan za prijavu, prijave su online, pa evo, iskoristite još priliku tu.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

bola svježa i domaća ponuda. Tikvica 89 centi, mladi kupus 69 centi. Ribola je blizu, obavi spisak.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova. Najava radova noćnih na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta. Večeras cesta na dionici Raba-Duba bit će zatvorena za promet i također znači i noć četvrtak na petak i petak na subotu u razdoblju od 21 sata do 4 sata ujutro. Također danas još do ponoći radovi su na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica na graničnom prijelazu Gabela Polje, pa je granični prijelaz privremeno zatvoren za sav promet, dakle danas do ponoći, pa birajte alternativne pravce. I sretno, nove vijesti stižu nam točno u 9 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje se u gradu strahovalo, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
2: To je bol koja nam razire dušu u proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke sućuti obitelji Milovac.
0: Udruga za bolju Hrvatsku u suradnji s obitelji Milovac organizira mirno okupljanje u Zagrebu u nedjelju s početkom u 14 sati u parku Zrinjevac. U sklopu programa predviđeno je 19 minuta šutnje, simbolično za Lukinih 19 godina života, nakon čega će uslijediti zajednička molitva i paljenje lampaša. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Istovremeno Tehran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti napadima izvan Bliskog istoka. Poštuju nas diljem svijeta, vidjeli ste to nedavno s Kinom, s Venezuelom, vidite to sada s Iranom. Jedino je pitanje hoćemo li to ići završiti ili će oni potpisati jedan dokument, vidjet ćemo što će to biti. Pogodili smo ih vrlo snažno, možda ćemo ih morati napasti još jače, ali možda i nećemo. Košarkaši Dinamo Zagreba su uvjerljivih 101-82 pobjedili su Ribolu iz Kaštela u uzvratnoj utakmici do igravanja za Premier ligu u gostima, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klubske košarke. Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu u kojem je bilo 97-61 za domaću momčad, pa je uzvrat zapravo bio samo formalnost. Dodajmo ovome kako se u prvi rang hrvatske košarke vraća Škrljevo kao prvak prve lige. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Rijeka i Zagreb 20, Osijek 16. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Rio Mare, tunjevina u maslinovom ulju 3 x 80 g 4,45. Podravka, šunka u ovitku 7,89. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Sergej Četković, odličan. Ne živim ja. 9 je i 16 uz Deltu ste. Želim vam dobro jutro. Na 23 stupnja. Trenutno smo u Metkoviću. Ima tih malih bijelih oblaka koje ponekad zakriju sunce, ali uglavnom danas nas čeka pretežno sunčano. Vjerujem da ste popili svoju prvu jutarnju kavu, neki već odavno ako radite prvu smjenu, ako ste se tek sada ustali, možda tek sada guštate u svoju kavu, kako god guštajte vi dalje, ali ako mislite da kuhate najbolju kavu ikad, ali prema stručnjacima, cijelo ste vrijeme kuhali pogrešno i za sve je krivo kuhalo za vodu, kako? Ako ste ljubitelj kave, bez sumnje ste učvrstili svoju rutinu kuhanja ovog mnogima omiljenog napitka, i ako ste možda više zabrinuti koju vrstu kave imate, je li iz stroja ili instant, pokazalo se da bismo trebali obratiti više pozornosti na temperaturu vode, da se tu krije tajna dobre kave. Nedavno istraživanje pokazalo je da je optimalna temperatura za pripremu šalice kave između 90 i 96 stupnjeva, što znači da je voda izravno iskuhala za vodu prevruća. Stručnjaci preporučuju da ostavite svoju prokuhanu vodu da se hladi oko 5 minuta kako bi se spustila na savršenu temperaturu za kuhanje kave. Kako biste bili još sigurniji da je vaša šalica kave spremna, stručnjaci savjetuju korištenje termometra. Kako bi se što bolje napravili svoje tople napitke, evo optimalnih temperatura. Kava od 90 do 96 celzijevih stupnjeva, crni čaj od 90 do 98, zeleni 80 stupnjeva, dakle najviše ostavite tu vodu iz kuhala ili prokuhanu vodu da malo stoji ako kuhate taj zeleni čaj. Biljni čaj 100 stupnjeva Celzija, a vruća čokolada od 71 do 85 stupnjeva Celzijusa. Znam da nećete sigurno, mislim ne bi ni ja sad neki termometar, jel temperatura toliko ili toliko, ali čisto ono neka malo voda koja je skuhana odstoji, pa će sve biti puno ukusnije, i kava i čaj i kapučino i vruća čokolada i sve što volite kuhati, a da nije prevruće.

Bio je to Filip Dizdar u 9.32, a mi ćemo u džir kroz vrijeme. Danas je 21. svibnja i Papa Ivan VIII. Je 879. godine na misi blagoslovio kneza Branimira, hrvatski narod i zemlju, što je kasnije potvrdio u pismu koje se smatra prvim međunarodnim priznanjem hrvatske državnosti. Dakle, davno, davno na današnji dan. A na današnji dan u Parizu, 1904. osnovana je FIFA, najviša svjetska nogometna organizacija. 1958. na današnji dan uvodi se automatsko biranje telefonskih brojeva. Britanska kraljica je svečano obavila prvi automatski telefonski poziv u Britaniji. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1938. rođen je Anto Gardaš, hrvatski književnik, pisao je romane, bajke, priče, pjesme i igrokaze, a među njegovim pjesništvom ističu se i samostalne zbirke haiku poezije. Hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš Mario Mandžukić rođen je u Slavonskom Brodu 1986. Danas se obilježava Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, a po katoličkom kalendaru imendan dana slave Ladislav, Dubravka i Karlo. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Jedino vjetar pravi probleme, točnije bura u priobalju, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni su zastoji mogući u zonama radova. Noćas su radovi na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta, pa će cesta na dionici Raba Duba biti zatvorena za promet u noći, dakle večera, sa četvrtka na petak i petka na subotu u razdoblju od 21 sata do 4 sata ujutro. Također danas još do ponoći, zbog radova na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica na graničnom prijelazu Gabela Polje, privremeno zatvoren promet sa sav promet, dakle do ponoći nećete moći prolaziti, prema tome birajte alternativne granične prijelaze. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 10 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Oglasio se i sud u Šibeniku, objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, a nedovoljno ljudi.
2: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Afera u sportskim savezima nastavlja potresati hrvatski sport, a mediji navode da se istraga okrenula i prema predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatku Mateši, koji je pozvan na tematsku sjednicu Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Po izbijanju afere u HOO su odmah proveli kontrolu, istaknuo je Mateša.
3: Mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način. Mi nismo nikad dobili nikakav službeni popis kompanija koje su vezane za gospodina Pavlika i za čitavu tu situaciju, nego smo pokupili sve ono što smo mogli dobiti iz medija i jedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao prema ni jedne od tih kompanija.
0: Borna Gojo pobjedio je Portugalca Rochea sa 2-1 u setovima i izborio zadnje kolo kvalifikacija za drugi Grand Slam sezone u Parizu. Spličanin, 172. igrač svijeta, spasio je 2 meč lopte u odlučujućem tiebreaku za konačnu pobjedu. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Rijeka 22, Zagreb 20, Osijek 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ovo je baš bilo do posljednjeg daha. Neno Belani Đavoli, malo uz pomoć Zorice Konđe, kad se to sve spoje, onda je to baš onako do posljednjeg daha. 10:16 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Na 24 stupnja trenutno, malo nam puše, vedro, sunčano, uživamo u današnjem četvrtku. A još nešto, ko uživa danas, uživaju konobari, jer je nacionalni dan konobara. Današnji datum se obilježava upravo tako, 21. svibnja. Tko zaista svako jelo čini sjajnim, donosi vam piće, servira vaš obrok i sve to čini s ogromnim osmihom, čak i kad ostavite mršavu napojnicu. Tako je, vaši konobari. Ovi neustrašivi majstori upravljanja kulinarskim iskustvom razlog su zašto je vaša hrana vruća, isporučena u pravom redoslijedu i spremna doći za vaš stol u savršeno vrijeme i doživjeti maksimalan užitak. Nacionalni dan konobara slavi ove heroje, kao što bismo svi trebali svaki dan, i podiže svijest o izazovima s kojima se susreću i radu koji obavljaju kako bi svako blagovano iskustvo bilo sjajno. Jeste li se nedavno zahvalili svom konobaru? Evo, danas imate priliku. Obavezno ostavite dobru napojnicu kao veliku zahvalnost konobarima koje nam služe hranu i piće u restoranima, kafićima i tako dalje i tako dalje, i čestitamo svim konobarima njihov dan.

Nepokoriva, ovo je himna za sve žene. Bila je to Nela u 10.28. Još nešto obilježava se ovih dana. Ovogodišnje 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Od danas pa do 23. svibnja, mada se obilježava i tjedan prije i tjedan kasnije, okuplja više od 100 aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani te tako obilježiti Međunarodnu godinu volontera za održivi razvoj. Tema ovogodišnjeg izdanja je volontiranje kao snaga održive zajednice i provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje uz poruku Hvala što ste tu. Nacionalnu kampanju Hrvatska volontira provode Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj u partnerstvu s Hrvatskim crvenim križem. Oni su imenovani nacionalnom kontaktom točkom za tu važnu globalnu inicijativu koja ističe ključnu ulogu volontera u razvoju održljivijih i otpornih zajednica nakon što je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila upravo 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj, tako stoji u njihovom priopćenju. Popis svih volonterskih akcija dostupan je na platformi Volonteka koja svim građanima omogućuje da se jednim klikom pridruže i svojim angažmanom postanu dio pozitivne promjene. Pa evo, kliknite i raspitajte se i možda baš nađete nešto za sebe, jer volontirati to je baš humanitarno. Ovo je Delta, tvoj

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo klapu Sveti Nikola, imaju novu pjesmu, zove se Ruzmarin. Inače, klapsko pjevanje je tradicionalna hrvatska akapela glazba iz Dalmacije, zaštićena od UNESCO-a. Izvođači bez instrumenata stvaraju predivne višeglasne harmonije koje slave ljubav, more, domovinu i jedinstveni mediteranski način života, kao što je i pjesma Ruzmarin koju ćemo uskoro čuti. Tekst, glazbu, aranžman, sve je radio Anton Šprlje, odnosno, kako sam kaže, umjetnički svi ga znamo kao Antu Šprlje. Prema tome slušamo Ruzmarin.
0: Nova pjesma.

0: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, bura pravi probleme u priobalju za pojedine skupine vozila, na Jadranskoj magistrali ima nekih zabrana, ako ćete na duži put informirajte se na vrijeme. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoji su mogući u zonama radova. Radovi će biti noćas sa četvrtka na petak i s petka na subotu. Cesta na dionici Raba-Duba biti će zatvorena za promet zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije za potrebe projekta razvoja širokopojasnog interneta. Dakle, od 21 sat do 4 sata ujutro noćas i sa petka na subotu zatvoren promet. Također još danas do ponoći radovi su na graničnom prijelazu Gabela Polje, radi se na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica, pa će granični prijelaz privremeno je zatvoren, on je zatvoren od jučer, još danas do ponoći za sav promet, pa birajte alternativne granične prijelaze. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 11 sati. Nakon njih vama stiže Martina, a od mene do sutra ujutro. Lijep pozdrav!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na 171. sjednici vlade naći će se izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. Raspravit će se interpelacija o radu vlade na području reproduktivnih prava žena kao i potpora osjetljivim sektorima u poljoprivredi. Na dnevnom redu je i prijedlog izvješća o broju birača upisanih u registar, a očekuje se kako će se premijer osvrnuti na tragediju u Drnišu koja je izazvala mirne prosvjede i okupljanja građana. Zastupnici u Saboru raspravljaju o konačnim prijedlozima zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tom je prilikom dodao da Europska unija bilježi pad dolazaka migranata.
2: U Hrvatskoj je broj izraženih namjera za azil u 2025. godini pao za 44%. Od 14.928 osoba koje su izrazile namjeru, samo njih 8% ili 1.236 podnijelo je formalni zahtjev. Odobrenih azila bilo je 25.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Upitan bi li pristao na primirje ukoliko bi se otvorio Hormuški tjesnac, ali bez iranskog ispunjenja ostalih zahtjeva SAD-a, Trump je kazao:
3: moramo otvoriti tjesnac, mora se otvoriti odmah, tako da ćemo dati priliku ovome. Ne žuri mi se, svi kažu, među izbori se bliže, ne žuri mi se. Idealno volio bih vidjeti manje ubijenih ljudi, a ne puno. Možemo i jedno i drugo, ali radije bih manje ubijenih ljudi.
0: Nogometaši Freiburga poraženi su u finalu Europske lige od Aston Ville rezultatom 3-0. Nakon utakmice razočaranje nije krio igrač Freiburga, ali naš reprezentativac Igor Matanović, koji je startao i odigrao cijeli susret za momčad s juga Njemačke. Boli nas ovaj poraz, ušli smo u utakmicu s velikom željom i stvarno smo htjeli taj trofej, no nismo bili na 100% i nismo bili u potpunosti fokusirani, te smo zasluženo izgubili, izjavio je Matanović. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 24, Split 23, Zagreb 22, Osijek 21. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Manna.
3: Ovo je Radio Delta.

Dolina je na 25 stupnjeva trenutno, evo još 2-3 više stupnja bi to trebalo narasti u kratkom roku. Sunčano je, malo oblaka tu i tamo, vjetar je isto malo jači, ali sve u svemu pravi proljetni dan za bit vani i iskoristiti malo zraka, to jest uhvatiti zraka. Kažu biometeorološke prilike su odlične, oni osjetljiviji na promjene vremena, danas su napokon došli na svoje, sve kako treba biti, sve dobro, vi lijepo iskoristite i ovaj dan.

Pero Galiću, 11.32. Joj, sutra je jako, jako poseban dan za maturante. Gotovo je, gotovo sa srednjom školom. Evo, zadnje zvono će odzvonit, dnevnici su već zaključeni, a onaj osjećaj kad izlaziš iz škole i znaš da se u tu klupu više nećeš vratit, to se pamti cijeli život. Evo, čak su i mene malo obuzele emocije, iako sam to prošla prije dovoljno vremena, ali kako sam i rekla, pamti se cijeli život. Neki maturanti imaju već plan, fakultet, novi grad, novi početak, neki jedva čekaju prvi posao, plaću i malo slobode, a neki će prvo samo spavat do podne vjerojatno i uživat u ljetu. I neka će, sve zasluženo. Uglavnom maturanti slave kraj škole, ali vjerujem roditelji potajno slave još više, nema onog jutarnjeg nagovaranja, kašnjenja, ispita i stresa, barem ne do upisa na faks. Kako god bilo, ovi dani mirišu na kraj jednog poglavlja i početak svega što dolazi. Dragi maturanti, sretno i uživajte, zaslužili ste.

A bit će sutra igradskih cura i momaka. Okupljanje maturanata povodom završetka školovanja. Sutra 22. svibnja tradicionalno će se obilježiti dan maturanata. Proslava kraja školske godine započet će već u jutarnjim satima u srednjim školama, a policija će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladi, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Ali vjerujem da će naši maturanti poštivati pravila, dostojno proslaviti zadnji dan i nek sve prođe lijepo, a i vi vozači naravno budite sutra na posebnom oprezu.

0: 8 je minuta do podne. Pojačanje prometa na gradskim cestama, moguće su i kraće zastoji u zonama radova. U priobalju bura stvara probleme za pojedine skupine vozila, pa ako planirate vi ići negdje dalje, budite informirani o svemu na vrijeme. Cesta na dionici Raba Duba će biti zatvorena za promet večeras od 21 sat pa do 4 ujutro, ali i sutra u noći s petka na subotu u istom vremenu. U pitanju su noćni radovi na iskopu nove kabelske kanalizacije, pa ako netko možda planira noćno kupanje ili prolazite tuda svakodnevno, dakle od 21 sat pa do 4 ujutro će biti zatvorena dionica Raba Duba dvije noći za redom. A ovdje kod nas je do ponoći zatvoren granični prijelaz Gabela Polje, ali evo, i to će brzo biti gotovo. Imate li vi još nešto podijeliti s nama, možete, a mi idemo do novih vijesti, stižu točno u podne, ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Delta.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Građani u Drnišu održali mirni prosvjed, čeka se nalaz inspekcijskog nadzora, sa suda poručili malo je ljudi, a puno neriješenih slučajeva. Izraelski ministar objavio video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Aston Villa osvojila Europsku ligu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu strahovali, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
2: To je bol koja nam razdire dušu proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke su čuti obitelji Milovac.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas pak očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan, uglasio se i sud u Šibeniku.
3: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ustavni sud donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za period od 24 tjedna ili do izbora minimalno jednog novog suca. Odluka je donesena jer sud trenutno radi sa 10 od 13 sudaca. Time će se osigurati jamstvo poštovanja i primjena Ustava te zaštita ustavnih prava građana, priopćili su sa Ustavnog suda.
1: Media servis. Vijesti.
0: Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele porastu produktivnosti, poručuje šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s konferencije za medije povodom kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Postoje visoke marže trgovačkih lanaca, banaka i telekoma, no oni samo rade ono što im je netko dozvolio, zaključuje Hajdaš Dončić iz Splita.
4: A osoba koja njim je to dozvolila zove se Andrej Plenković. I zato naglašavamo da sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i da ova inflacija je zapravo Plenkovićeva inflacija. Gdje su godine i godine i milijarde što nacionalnih, što europskih sredstava potrošene neciljano i nefokusirano.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uslijed nekažnjenog kršenja primirja u Libanonu i Gazi, izraelski ministar objavio je video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Za to vrijeme Pakistan nastavlja prenositi poruke Irana i SAD-a u cilju postizanja sporazuma.
5: Australija, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Poljska i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorena aktivista iz flotile pomoći za Gazu. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje sumnje uslomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta rekao da je zgrožen postupanjem, a Poljska je zbog incidenta pozvala izraelskog veleposlanika u Varšavi. Španjolska je odmah zatražila deportaciju svojih državljana, a čak je i američki veleposlanik u Izraelu video nazvao odvratnim. A nakon što je pod pritiskom kineskog predsjednika ili u želji da mu ugodi, američki šef države Donald Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost. Trump je najavio razgovor sa tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novoizabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao sa tadašnjom tajvanskom predsjednicom. Sada je ponovio namjeru.
6: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Šijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
5: Utjecajni zapovjednik pakistanske vojske Asim Munir putuje u Teheran u sklopu pakistanskog posredovanja u razgovorima i konzultacijama između Teherana i Washingtona o iranskom ratu. Jučer je drugi puta u tjedan dana pakistanski ministar unutarnjih poslova boravio u Teheranu. Iako je Pakistan uspio posredovati u prekidu vatre, njegovo posredovanje suočeno s ograničenjima zbog poteškoća u otvorenosti diplomatskih kanala između protivnika te usred pojačane retorike s obje strane. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je da Teheran preispituje najnoviji odgovor Washingtona na predloženi okvir prekida vatre nakon nekoliko rundi razmjene poruka.
1: Sport.
7: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendija u trećoj minuti Sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
8: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
7: Zagreb će protiv Ribola igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa.
9: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
7: Vijestima iz sporta dodimo kako je Borna Gojo stigao na korak od glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igraće protiv Austrijanca Rodionova, nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tie-breaku protiv Portugalca Roche. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 27, Zadar 25, Rijeka i Split 24, Zagreb 23, Osijek, Brod i Varaždin 21, Gospić 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: bola, svježa i domaća ponuda. Tikvica 89 centi, mladi kupus 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: U trgovinama Mana

0: Iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Mana.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće. Mesnica Braća Jolić. Radio Delta. Samo najbolja glazba.

12 je i 20, evo lijepo smo otvorili drugi dio dana, 27 stupnjeva imamo trenutno, to i je maksimalac. Kaže prognoza do kraja ovog tjedna temperatura ide do 30, a sljedeći tjedan čak preko 30. To je to, počinje ono razdoblje druženja s klimom i nema više natrag. Prije samo nekoliko dana kukali smo na hladnoću i jakne u sred svibnja, taman tijekom onih poznatih ledenih svetaca, a sad je, evo, na putu potpuni vremenski preokret u Europi. Spominju meteorolozi takozvanu toplinsku kupolu, ali mi nećemo zadirati u nju previše, nismo stručnjaci. Uglavnom, ukratko, puno, puno toplije će biti, odnosno vruće. Zato vadite lagano ljetnu robu, planirajte i ovaj predivni topao vikend pred nama, a prije svega nastavimo lijepo i kroz ovaj četvrtak uz Deltu.

Podne je i 33, vrijeme je za malo romantike. Na današnji dan 21. svibnja 1999. godine premijerno je prikazan film Notting Hill, romantična komedija koja je brzo osvojila srca publike diljem svijeta. U glavnim ulogama pojavili su se Julia Roberts kao slavna hollywoodska glumica Anna Scott i Hugh Grant kao William Tucker, skromni vlasnik knjižare u Londonu. Njihovi svijetovi se sudare kad Ana uđe u njegovu malu knjižaru u četvrti Notting Hill. Ono što započinje kao slučajan susret prerasta u dirljivu, duhovitu i iskrenu ljubavnu priču koja se mora nositi s teretom slave. Film je postigao veliki komercijalni uspjeh, zaradivši više od 363 milijuna dolara diljem svijeta, što ga je svojedobno učinilo najuspješnijim britanskim filmom svih vremena. Kvart Notting Hill je zahvaljujući filmu postao nezaobilazna lokacija za turiste koji žele prošetati istim ulicama kao i njihovi filmski junaci, a izgleda da je danas vrijeme za opet pogledati ovaj predivni film i prisjetiti se svega.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Boris Oštrić i ribari i njihova Dalmatinka. Evo, skoro će nama 13 sati u prometu, za sad sve štima, mirno. Ako nešto preskačemo ili želite nešto još dojaviti, slobodno, tu smo, brojeve znate, možemo tako pomoći i drugima. Podsjećam, zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije u sklopu projekta razvoja širokopojasnog interneta, cesta na dionici Raba Duba bit će zatvorena za promet večeras u noći s četvrtka na petak, kao i sutra u noći s petka na subotu. Zatvaranje vrijedi u vremenu od 21 sat na večer pa sve do 4 sata ujutro. Ako planirate tim pravcem, svakako računajte na obilazne pravce i malo, malo dodatnog vremena. Idemo prema novim vijestima, ubrzo nam stižu, do tad Žaža i Nina Badrić.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškodmenec, dobar vam dan. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na čelnu dužnost, priopćio je Hrvatski olimpijski odbor. Mateša je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Istaknuo je da je svjestan potrebe da se potpuno odgovorno i transparentno rasvijetle sva pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza, navodi se u priopćenju. Podsjetimo, afere u pojedinim sportskim savezima krenule su nakon saznanja o izvlačenju 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovno zakazao, a izrazili su i razočarenje jer, kako kažu, nitko od vladajućih nije došao u Drniš. O tome je bilo riječi uoči početka sjednice vlade, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Nisam svjestan da nije bio nitko, vlada je cijelo vrijeme s ljudima Drniša. Gradonačelnik je čak danas bio kod nas po jednoj drugoj temi, izrazili smo sućut apsolutno svima, svi se suosjećamo, svima je teško, vlada je zapravo sa svima njima. Ja nisam u tijeku da nije bio nitko, evo zaista, s ljudima smo, mislim da to nije uopće upitno.
0: Na sprovodu je bio ministar demografije Ivan Šipić, koji je poručio.
3: Da, ja sam bio na sahrani, još jedan put izražavam sućut. Ja sam otac i to je jedan strašan događaj, tragičan, osobito zbog okolnosti i načina na koji je sve učinjeno. Ali je sustav treba mijenjati.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu, Rijeci 25, Zagreb i Osijek mjere 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura je između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Plešemo i mi prema ljetu, sitno odbrojavamo do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a cijene su sve, samo ne sitne. Nakon pretjeranih cijena ulaznica za svjetsko prvenstvo 2026. vrtoglavi porast cijena karata za podzemnu željeznicu do određenih stadiona u Sjedinjenim Državama izazvao je ogorčenje među navijačima, čiji budžeti za turnir vrtoglavo rastu. Sada stiže i novi udar, cijena koju će navijači morati potrošiti na stadionima diljem SAD-a ako žele popiti pivo i nešto pojesti, kažu pretjerane. Najskuplji je stadion Levis u Santa Clari, tamo će navijači za pivo i obrok morati izdvojiti nešto više od $34, slijedi MetLife u New Jerseyu s troškom od $33, najjeftiniji stadion u SAD-u je Arrowhead u Kansas City-u, gdje taj trošak iznosi $22. Kad je riječ o Meksiku, cijene su puno povoljnije, tamo će navijači za pivo i obrok platiti oko $10. Nogomet možda spaja ljude, ali svjetsko prvenstvo 2026. ozbiljno će razdvojiti novčanike od novca i zato će mnogi navijači, osim za svoje reprezentacije, morati navijati i da im kartica izdrži prvenstvo do kraja. Never

0: Pjesma Lighter projekt je za svjetsko prvenstvo u izvedbi FIFA Sounda, Jellya Rolla i Kerina Leona. Pričali smo o cijenama hrane i pića na stadionima. Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo u povijesti s 48 reprezentacija, a FIFA očekuje da će u četverogodišnjem ciklusu zaključno s turnirom ostvariti više od 11 milijardi dolara prihoda, znatno više nego u prethodnom razdoblju. Pa, nije ni čudo. Hrvatska će skupinu L svjetskog prvenstva otvoriti u Dallasu okršajem s Engleskom 17. lipnja u 22 sata prema hrvatskom vremenu, nakon čega će u Torontu igrati protiv Paname 24. lipnja u 1 sat u noći, a onda u Filadelfiji odmjeriti snage s Ganom 27. lipnja u 23 sata. Pa evo, jedva čekamo to vrijeme.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije. Manna.

0: A povedi nas, Mladene, dalje, 13:34. Ako je u Americi, mora biti američko na američki način, pa je poznato tko će nastupiti na poluvremenu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Predsjednik FIFA Gianni Infantino najavio je da u ožujku da će finale uključivati prvi poluvremenski show ikad na finalu svjetskog prvenstva u nogometu, a čak se spominje i produljenje klasičnog poluvremena upravo zbog ovog showa. Pjevačice Madonna i Shakira zajedno s K-pop grupom BTS bit će glavne zvijezde poluvremena finala svjetskog prvenstva u nogometu 2026. u Sjedinjenim Državama. Chris Martin iz Coldplaya bit će umjetnički direktor showa prvog za finale svjetskog prvenstva. A finale se igra 19. srpnja. Pa eto, imat ćemo priliku i to vidjeti ako nama ovdje ne ubace reklame.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

Ovako ćemo i mi ole ole uz Shakiru, ako nam dopuste da i mi ispratimo taj show poluvremena. A koliko će Madonna, Shakira i BTS zaraditi od nastupa na finalu svjetskog? Odgovor je nula, niti jednog dolara. Gledanost je ovdje ključni faktor. Naprimjer, ovogodišnji Super Bowl privukao je oko 126 milijuna gledatelja u SAD-u, a finale svjetskog prvenstva 2022. imalo je globalni doseg od 1,42 milijarde ljudi. I to je publika za koju umjetnici nastupaju. Cijeli spektakl podržava FIFIN fond Global Citizen Education, čiji je cilj prikupiti 100 milijuna dolara za projekte obrazovanja djece diljem svijeta. Nastupiti u finalu u znak podrške Fondu za obrazovanje duboko mi znači, poručila je Madonna.

Kiki Rahimovski u 13.47. Evo, kad smo već toliko puta spomenuli FIFA kroz ovaj sat, dobro je znati da danas slavi svoj rođendan. Evo, na današnji dan 1904. godine u Parizu osnovana je Međunarodna nogometna federacija iliti FIFA. U trenutku utemeljenja FIFA je imala samo 7 članica: Francusku, Belgiju i Nizozemsku, Dansku, Portugal i Švedsku te Švicarsku, a za prvog predsjednika izabran je Francuz Robert Jourin, koji je tada imao samo 28 godina i po zanimanju je bio novinar. Od 1930. godine FIFA organizira svjetsko prvenstvo u nogometu, koje je postalo najgledaniji sportski događaj u cijelom svijetu, premašivši čak i olimpijske igre. Sjedište FIFA danas se nalazi u švicarskom Cirihu. Iako je kroz povijest često bila na meti kritika, jedno joj nitko ne može osporiti, to je da je pretvorila nogomet u globalnu strast koja, kad krene, doslovno zaustavi planet.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu na prijedlog USKOK-a blokirao je imovinu i račune osumnjičenicima u aferi izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. USKOK je izvijestio da je sudu podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, na temelju kojih je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od oko 4,5 milijuna eura. Također, osumnjičenicima su blokirana i novčana sredstva na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od nešto više od 2 milijuna eura. Uz bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji čeka na izručenje iz Kazahstana, u ovoj aferi osumnjičeno je još petero osoba. Premijer Andrej Plenković u ime cijele vlade na sjednici je još jednom najoštrije osudio grozan čin ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, izrazio sućut.
2: I ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje hrvatske javnosti i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije u budućnosti.
0: Najavio je da će pravosudna inspekcija ministru pravosuđa Damiru Habijanu tijekom popodneva predstaviti nalaz s Općinskog suda u Šibeniku. Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog, a time i hrvatskog gospodarstva. Plenković istaknuo da unatoč tome gospodarstvo EU-a ipak raste, a da Hrvatskoj komisija prognozira rast u ovoj godini od 2,7%.
2: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, Rijeci, Osijeku i Zagrebu su 23 stupnja. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Calm down. Baš tako, smirite se i odradite ono što je potrebno, jer su još samo danas otvorene prijave za audiciju Osnovne glazbene škole Metković za upis u prvi razred glazbene škole za 2026-27. Prijave su online i imate priliku još danas to zaključiti. Prijave se mogu prijaviti, se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente: flauta, oboa, klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba, violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi, dok se u područnom odjelu Kula Norinska mogu upisati učenici sa Kule i okolnih mjesta na klavir, gitaru ili klarinet. Stari učenici mogu se upisati isključivo na limena puhačka glazbala, naravno uz obvezu polaganja audicije. Prijave za upis u glazbenu predškolu za sve koji su sada predškolci ili prvi razred općeg obrazovanja su također otvorene. Prijave se vrše online, a u glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije. Sve informacije i same prijave se vrše online, a u glazbenu predškolu upisuju se učenici bez polaganja audicije.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Ne propustite super cijene nove kolekcije Manna.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas vam predstavljamo klapu Sveti Nikola i njihovu novu pjesmu Ruzmarin. Klapska pjesma već je godinama jedan od najprepoznatljivijih simbola Dalmacije i hrvatske glazbene tradicije. Ta posebna a cappella izvedba, zaštićena i od UNESCO-a, kroz višeglasne harmonije priča priče o ljubavi, moru, domovini i mediteranskom životu. Iza pjesme Ruzmarin stoji Anton Šprlje, koji potpisuje tekst, glazbu i aranžman, odnosno, kako sam kaže, umjetnički je Ante Šprlje. Slušamo klapu Sveti Nikola i Ruzmarin.
0: Nova pjesma

0: 27 stupnjeva i još uvijek imamo dosta jaka ova na oblaka, nema sunca, ali dobro, doće i sunce jedno. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za sufinanciranje pripremnih tečajeva za državnu maturu i razredbene ispite za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. Pravo na povrat troškova do najviše 350 eura mogu ostvariti hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, te djeca smrtno stradalih, nestalih i drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjavaju uvjete poziva. Zahtjevi se podnose ministarstvu do 16. srpnja, a više informacija dostupno je na službenim stranicama ministarstva ili u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Klapa Kambi, šta je lipo kad si tu. Ljubitelje kazališta večeras u Krvavcu očekuje večer smijeha i dobre zabave. Metkovsko amatersko kazalište donosi urnebesnu komediju Testament s početkom u 20 sati u Domu kulture Krvavac. Ulaz je slobodan, pa evo, jedna lijepa prilika za večernji izlazak i malo opuštanja uz domaću predstavu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta. Everybody get up.

14:53, nama je u prometu malo veća gustoća, pa vozači vi polako i oprezno. Zbog noćnih radova na iskopu nove kabelske kanalizacije u sklopu projekta razvoja širokopojasnog interneta, cesta na dionici Raba-Duba bit će zatvorena za promet večeras u noći s četvrtka na petak, ali sutra u noći s petka na subotu. Zatvaranjem vrijedi u vremenu od 21 sat na večer pa sve do 4 sata ujutro. Evo, ako planirate noću tim pravcem, svakako onda računajte na druge obilazne pravce i malo dodatnog vremena. I ako imate još što javiti, evo nas, tu smo, 682-682. Ako ne, idemo mi prema novim vijestima, i ti i Daleka obala do tad. We are gathered here today to put this beat to rest.

rock and roll your body.

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio je rezultate nalaza inspekcije sa Šibenskog suda, a najavio je i zakonske izmjene kojim će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je kako je propusta bilo.
2: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da od jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predržani sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: Nakon odlaska čelnika HNS-a Marijana Kustića iz Hrvatskog olimpijskog odbora, ostavku na čelno mjesto te institucije dao je i Zlatko Mateša. Kako javlja Jutarnji list, njegovoj ostavci prethodila je kolektivna ostavka članova vijeća preostala 4 hrvatska velika loptačka sporta, i to Perice Bukića, Valentine Biflin, Tomislava Grahovca te Nikole Rukavine. A odlazak Mateše komentirao se u Hrvatskom saboru. Mostu Marin Miletić poručio je da ostavka dolazi prekasno, a oglasila se SDP-ova Marija Lugarić.
3: Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama, i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi.
4: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 25, Osijek 23, Zagreb stupanj manje. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju. Najviše dnevna temperatura između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jeans generacija i neki to vole vruće u 15.13. Dobar dan svima uz Deltu. Večeras barbirove skale postaju mjesto druženja, kulture i dobre atmosfere. Udruga Mladih kolektiv kroz svoj projekt Ritam grada priprema novo događanje koje počinje u 19 sati. Očekuje vas izložba Neretvanski narodi i običaji. Večer će dodatno obogatiti čitanje poezije, a za glazbeni dio i ugodnu atmosferu kasnije će se pobrinuti Ivan Vidović. Pa evo, ko ima kondicije penjace, šalim se malo, bacite džiru, glavnom pogledajte što se događa i lijepo se družite. Dakle, večeras barbirove skale s početkom u 19 sati.

Disco klasik Gimme Gimme i ABBA, pjesma iz 1979. a evo i danas osvaja svakoga i sve. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje 3 poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče. 2 prostora površine 50,40 i 55,77 kvadratnih metara namijenjeni su za uslužne djelatnosti, dok je poslovni prostor površine 109 kvadratnih metara namijenjen za proizvodnu djelatnost. Poziv je namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju do 3 godine u uslužnim djelatnostima i 5 godina u proizvodnoj djelatnosti. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, a za detaljnije informacije možete se obratiti ili provjeriti mrežnu stranicu samog Centra za poduzetništvo.

0: Pribol, pravi izbor za vaš stol. Rio Mare, tunjevina u maslinovom ulju 3 x 80 g 4,45. Podravka, šunka u ovitku 7,89. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija. 97 MHz. Radio Delta.

0: Da ili ne, nema možda. Opet vas podsjećam, večeras u Krvavcu, odnosno Domu kulture Krvavac, Metkovsko amatersko kazalište izvešće u nebesnu komediju Testament s početkom u 20 sati. Ulaz je slobodan, pa su naravno dobrodošli svi ljubitelji kazališta i dobre domaće predstave.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Pljušta ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nakon Marijana Kustića kolektivne ostavke članova Vijeća olimpijskog odbora dala su preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Uslijedila je ostavka čelnika odbora Zlatka Mateše. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta, te da se što prije odabere novo vodstvo.
2: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili, zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
0: Na sjednici vlade usvojen je prijedlog zaključka o potpori suradnje na provedbi projekta u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Imajući na umu promjene sigurnosne okolnosti, Vlada Republike Hrvatske podržava izgradnju tvornice streljiva u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu vlada podupire suradnju na provedbi projekata u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva malog kalibra u Republici Hrvatskoj u partnerstvu sa Beretta Holdingom i sklapanje memoranduma o razumijevanju koji bi se načelno uredila daljnja suradnja na projektu.
0: Ovog petka u Saboru će se raspravljati o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Iz Možemo traže povlačenje iz tog ugovora jer je, kako navode, štetan za Hrvatsku i njene građane. Ističu da se već niz europskih zemalja povukao iz ugovora. A zašto je ugovor štetan za Hrvatsku, objasnila je Jelena Miloš iz Možemo.
4: Jer štiti interese investitora nad vlastitom strategijom svake zemlje da samostalno upravlja svojom energetskom politikom. I već četvrtu godinu za redom HDZ nam odbija naše zahtjeve.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 26, Split 25, Osijek 23, Zagreb mjeri 21. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne posve stabilno. U unutrašnjosti lokalno jači razvoj oblaka moguće uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, na večeru jačanju. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Zajedno prošli smo sve,

Negdje ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš.